0: Cheese.
1: All right, Mlaleli, umnomzana uTembo sekhona endlini zomsakazo. Sikhuluma naye la, njengamanje sothatha ke imuzo yakho. Nomzana uTembe. Wena umnomzana uTembe.
2: Yebo ma.
1: All right.
2: Sengilele.
1: Kuzo yalali konje wena.
2: Manje nje kwama saba ne break nje. Sengilele. Sengimdala. Ukuthi angifuni ukuvuma futhi angifisi ukuvuma kodwa manje sengimdala.
1: So baye nje wathula.
2: Ngiphethile.
1: All right. Kulungile, kunomlalelo osibhalela mnumzane uthi ke ngiyabingelela umsakazi.
2: Hayi. Engakwinini.